Chiar nu ne-am uitat, chiar nu ne-am uitat, chiar nu ne-am uitat, chiar nu ne-am uitat.